Lod wat tajba Aziz Semija, jina Miriam Frigieri u nilqakom għal Maltese Voices program miġjub lilkom mill-Kunsill ta' Komunità Maltija tal-New South Wales. Illum se nisimgħu kanzunetti minn erba artisti jew gruppi Maltin: Benny u Tonja Grima, Freddy Portelli, Debbie Sherry u Sammy Bartolo flimkien ma' Lod wat tajba Aziz Semija, jina Miriam Frigieri u nilqakom għal Maltese Voices program miġjub lilkom mill-Kunsill ta' Komunità Maltija tal-New South Wales. Illum se nisimgħu kanzunetti minn erba artisti.

MX Minor, Lil Semi Bartolo, Udenu Quarry, Ikantau, Daisa Tallatini, Ittunnara, Blue Riviera, u Poezija. Nirringrazzjakom is-semija tagħna u nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna nhar il-Ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM u mbagħad fil-11 għat-tieni programm tagħna. Issa nħallikom bl-aħħar kanzunetta tagħna għallum ikoll minn Semi Bartolo u l-New Quarry il-bajja tal-Melliħa. U mbagħad ibqgħu magħna għal-programm li miss. Have a good week, everyone.

Lod wa taiba is isimia. Nispera li et gaudu et temp, sissa ma kinch kisa wis, metat isli edin fishitwa, iva kin ftit kisa kmini falodu aktar tart billejl imma matul il-ġurnata almenu nkunu komdi. Jiena Miriam Frigieri u se nkun magħkom għal din is-sija tal-varjetà, programm mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għandna xi segmenti interessanti għalikom u aktar tard fil-programm se nkun qed nitkellem ma' Mary Louise Muscat minn Fiducian Financial Services hekk kif twieġeb xi mistoqsijiet mill-komunità tagħna. Għalli nibdew issa bil-sib spirituali, illum se nisimaw lil-klim tal-mibki Patri għalli u se nkun magħkom għal din is-sija tal-varjetà, programm mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Għandna xi segmenti interessanti għalikom u aktar tard fil-programm se nkun qed nitkellem ma' Mary Louise Muscat minn Fiducian Financial Services hekk kif twieġeb xi mistoqsijiet

żgbir, meta missier ġi fit-tixni. Kellu miegħu daqsxejn ta' krempuċċu ta' 8 snin. Meta rani b'dan il-kurċifiss kbir f'idejja, it-tifel baqa' skantat u staqsini għaliex kien mimlidmija. Jien ħadt l-okkażjoni u bdejt inkellmu fuq Ġesù li tant bagħat għalina l-bnedmin minħabba fid-nubitna. Meta spiċċajt nispjegalu, għalli pront, imma allura issa wara tant żmien għadu ma għaddilux, qasamni bid-daħ. U fl-istess ħin indunajt illi l-istorja kont waqgħet f'nofsa. Għax tassew ħallejt barra li żjed parti importanti il-qawmien tiegħu. Meta mort norqod bqajt nisma' tidwi f'idnejja dik l-osservazzjoni. Imma issa għadu ma għaddilux. U stħajjilt li qed nara quddiemi l-fqar, it-tfal li m'għandhomx jieklu, l-ommijiet li m'għandhomx tazza ħalib xi jagħtu lilulidhom. Il-missier imnikket għax kettxewħ minn fuq ix-xogħol, il-ġuvnot fil-ħabs, it-tfajla li ħalli għal arus, dawn min huma? Magħhom hemm iċarċar id-demm. Verament, dawn huma l-ġisem mistiku ta' Kristu. Tassew, wara 2000 sena, għadu ma ddilux. Imma għalfejn immur daqshekk il-bogħod? Mhix l-ewwel darba li jien ħassejtni għajjien imdejja mimli tensjoni bla sabar. Dak il-ħin ħassejtni fil-Ġetsemani tiegħi bil-għaraq tad-demm ixoq għalija. Tassew, wara 2000 sena għadu ma ddilux. Imma allura meta se jgħaddilu? Meta se jgħaddili? U dak inhar li nifhem li t-tbatija tiegħi ġejja minn fejn ġejja. Hija biss il-preludju għal-ħajja mimlija feraħ fil-ġenna. Dak id-demm iċarċar ifakkarni li Ġesù fetaħ mill-ġdid il-komunikazzjoni tiegħi mal-Missier. U allura nifhem li jiena protett, imħares u ndukrat. Veru, qed imbagħti, imma t-tbatija tisfa' fix-xejn għaliex hemm hu rebaħ, għaddilu, il-mulej miegħi bħal raġel ta' ħila. Għalhekk dawk li jagħmlu għalija jrexu, ma jagħmlu xejn jitħawdu. Għandu lill-mulej, faħru lill-mulej, għaliex ruħ li msejken minejt il-ħażin Ħelsa. Hekk kanta ferħan Ġeremija, il-profeta perseguitat, il-profeta bid-demm iċarċar. U hekk inkanta jien, fil-waqt li nħares lin il-kruċifiss li qed innaddaf. Illum kull meta nħares lejn il-kruċifiss kien imdent il-ġoka Marti, qed niftakar dejjem f'dak it-tifel. U fil-waqt li nitbissem ninżel għall-kubtejja quddiemu u nitolbu hekk. Grazzi mulej tad-demm li xerrit u tar-rebħa li ksibt. Ejni nissaporti d-demm li joħroġ li fil-ħajja tiegħi, fil-waqt li b'qalbi merfu għal fuq nifraħ għax naf li jien ukoll nirbaħ miegħek. Insomma, naf li jum jew ieħor li jkoll jgħaddili.

0: Emek smajna lil Tony Camilleri bi rajt ma rajċ, smajt ma smajċ.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
0: Issa wasal il-ħin biex nitkellem ma Marie-Louise Muscat minn Fiducian Financial Services. Hello Marie-Louise, kif inti?
3: All right, tajib, grazzi Miriam.
0: Mela, grazzi mill-ġdid li jettieħu il-ħin biex tirrispondi xi ftit mistoqsijiet tal-komunità tagħna. Mela, ħanibdew bil-ewwel waħda. Jien għadni naħdem full-time. Il-mara tiegħi waqfet taħdem għax għandha tarbija, hi kienet taħdem part-time u t-tul tagħha din is-sena u madwar $35,000. Nista' nitfa' flus fis-super tagħha biex innaqqas it-taxxa għax il-ħabib tiegħi għalli biex nagħmel hekk?
3: Iwa, issa qed noqorbu l-aħħar tal-sena finanzjarja, end of financial year, ok? So jekk inti trid tagħmel xi ħaġa trid tagħmilha dil-ġimgħa jew il-ġimgħa d-dieħla x'inkella ma tkunx tista' tagħmilha. Tista' tidfa' $3,000 fis-super tal-mara u tgħidilhom it's a spouse contribution. U int tkun tista' tgħidilhom meta tagħmel l-accounting tiegħek jagħmilek it-tax return, tgħidlu għamil $3,000 fis-super tal-mara. U tuk was l-ifika għal-offset li rebate ta' $540. Għax il-mara tijak l-inkam taħħa u għabax. Għanda $35,000 jivir tista' tikkwalifika, ok? So, la darba l-inkam tal-mara, jew l-inkam tal-raġel skont minn minnu met jahdem, u taħt il-$40,000 jekk huma jitfaw $3,000 fis-super tal-spouse tagħhom jkunu jistgħu jikkwalifikaw għat tax rebate of $540. Jiġifieri jekk fuq l-inkam tiegħu iħallas tant taxxa, $540 twilu lura, which is beautiful, I think.
0: Okay. Grazzi, Marie-Louise. Mela, tieni waħda. Oħti armla u toqgħod waħedha. Hi għandha multiple sclerosis u jien inmur ngħinha kemm nista' għax hi m'għandix tfal. Hi ma ssuqx u jien noħodha kull fejn hemm bżonn. Jien ngħinha fil-faċendi u fit-tissir meta nista'. Hi ma tgħix magħna, però x'tat napplika għall-carers allowance. Taħseb li nikkwalifika għalija?
3: Iwa, naħseb li tikkwalifika għalija. Kull ma titgħamel, iġġib formola u tmur għand it-tabib tagħha magħha mur magħha u jikteb xi għandha x'għajnuna inti qiegħda tiegħha. Għax multiple sclerosis ġeneralment tiżdied mhux titjieb, you know what I mean, ma tantx hemm fejn għandha liha. Allura ki l-quddiem forsi jkollha bżonn lilek tgħin anke tinħassel jew tilbes, taf? Jekk inti tkun tista' tgħinha tagħmel dawk, tajjeb li tikkwalifika bħala carer tagħha. It-tabib jagħmel il-kondizzjonijiet kollha li għandha u inti toħodha għand Centrelink u jekk tikkwalifika għall-carer allowance, il-gvern jagħtihom bonus lill-carers. Għal-ħabta ta' Ġunju ġifin taħt immisija dis-sena, il-gvern jagħtihom bonus ta' $600. Jiġifieri jekk inti tikkwalifika għall-carer allowance, tkun intitolata għal dik il-bonus ukoll. L-importanti hu li l-inkam tiegħek huwa taħt $250,000. Okay, so that's the only rule. Jiġifieri jekk inti tista' tmur, mur ma' moħħtok ġibu l-formula, mur ma' ħanti tabib imluha u twal Centrelink.
0: Okay, grazzi Marie-Louise, parir tajjeb. It-tielet waħda. Jien nanna ta' tliet neputijiet. Nixtieq ninvesti ftit flus biex meta jikbru inkun nista' ngħinhom biex ikollhom għal deposita fuq id-dar. Jien self-funded retiree. Hemm xi prodott li nista' ninvesti fih bla ma nħallas ħafna taxxa. In-neputijiet għandhom 12, 14 u 16 is-sena.
3: Okay. Ija, hemm prodott tajb ħafna għal dawn. Per eżempju, la inti self-funded retiree qed nassumi li inti għandek income kbir mhux ħażin, okay? Allura jekk inti tuża investment bonds, tiftaħ investment bond wieħed kull wieħed li tfal imma ħallihom f'ismek, okay? U tajt li dawn ħajkunu għal dan it-tifel jew għal din it-tifla. Okay? Iftilhom tlieta u tiftieħhom b'ammont li trid int. U kull sena tista' tżid up to 125%. Jiġifieri jekk inti tibdih $10,000 is-sena ta' wara tista' tiswa $12,500, 125%. Jekk inti ma tistax titfadaq sek, alright, m'hemmx għalfejn titfadaq sek, imma jekk ma żidx xejn f'dik is-sena ma tistax tiżid is-sena ta' wara. Meta jkunu ilhom hemmhekk 10 snin u l-atfalat għandhom 12, 14 u 16 il-sena, u inti tixtieq tagħtihom biex tgħinhom jixtru dar il quddiem jagħmluha 10 snin u xi hekk għax ta' 16-il sena kull ma jkollu 26 għad, meta jiġbduha, jiġbduha tax free. Int minn tista' tħallas inkam fuq dawn il-flus li qed titfa', però l-investiment qed iħallas 30% tax fuq l-inkam li jaqla. Okay? Allura jekk inti tibdiha $1,000 kull wieħed, is-sena ta' wara tista' titfa' $1,250. Is-sena ta' wara di terġa' titfa' up to 125%. U you can continue doing this l-10 snin sħaħ. Okay? Jekk twaqfuhom ma jimpurtax. Però ma tistax twaqqafhom dis sena u mbagħad tajt issa nitfa' s-sena dieħla. Sena dieħla ma tistax imbagħad titfa'. Okay? Imma tista' tagħmel hekk u meta huma jiġbduhom jekk ikunu ilhom hemmhekk 10 snin, jiġbduhom tax free. Ġifieri l-ammont li tkun investejt int naturalment sa jikber. Okay? Imma meta jiġbduhom ma jħallsux taxxa, which is beautiful. Jekk jiġbduhom qabel, iva, ikun hemm taxxa fuqhom. Jekk jiġbduhom fl-ewwel 8 snin hemm taxxa fuq l-income u l-capital gain kollu. Jekk jiġbduhom on the 9th year hemm taxxa fuq it-2/3 tal-income, on the 10th year 1/3 wara 10 snin xejn. So they're very good għall-grandchildren, għan-nipputijiet.
0: All right, Mary Louise, grazzi. Inraba waħda. Jien għandi 60 sena u ġuvni. Jien naħdem full-time, għandi mortgage fuq id-dar ta' $220,000. Nixtieq li nuża ftit flus mis-super biex innaqqas dan il-mortgage. Nista' nagħmel hekk?
3: Iwa, lejn inti taħdem full-time tista' tiftaħ li ngħidula aħna non-commutable account-based pension. Di tfisser li il-flus li għandek fis-super, jekk għandek $220,000 fis-super, ħalli per eżempju $20,000 u $200,000 għamilhom f'account-based pension. Imma it's non-commutable, jiġifieri ma tistax taqbad u tiġbed minnha. Però tista' tibda income minna up to 10%. Jekk inti għandek 200,000, 10% fuq 200,000 huwa 20,000 ix-xekk. Tista' taħodhom fl-ewwel xahar 20,000, imbagħad għall-kumplement tas-sena ma tistax tieħu xejn income. Imma dawn it 20,000 li ħatiġbed la inti għalaqt is-60 sena ma jidrux fuq it-tax return. Imma bis-saħħa ta' hekk inti tista' taqta' 20,000 minn fuq is-somma tal-mortgage li għandek. Is-super tiegħek ma nafx kemm għatli li għandek il-mortgage huwa 220. Super tiegħek ma nafx kemm hu. Jekk is-super tiegħek huwa ikbar minn hekk, famuż, pereżempju, jekk is-super tiegħek huwa 500,000 u tibda non-commutable account-based pension, tista' tiġbed 50,000. Tiġbilhom fl-ewwel xahar u tidfaħħom mal-ewwel fuq il-mortgage, allura hekk jibda jinqata' malajr il-mortgage. Imma ma tistax otherwise tiġbed flus mis-super għax għadek taħdem. Però tista' tibda lala tis-60 sena non-commutable account-based pension u l-inkam li tieħu minnha mhux se jaffettwalek it-taxxa. Għax lala tis-60 sena tiġbidhom tax free. Jekk għandek advisor, aħjar saqsi l-advisor għax ikun jista' jagħmilha għax dawn l-affarijiet li ngħidu aħna nitkellmu ġenerali, okej? Għax ma nistax nagħtu dirett, għax ma nafux l-affari tal-persuna.
0: All right, mela. Il-ħames waħda. Zawġi se jala 67 sena f'Oktubru li ġej u se jieqaf jaħdem. Jien għandi 62 u naħdem part-time. Jista' japplika għall-pensjoni f'Oktubru għax jien nixtieq nibqa' naħdem.
3: Iva, u jista' japplika għall-pensjoni f'Ottubru, però ma tfissirx li ħajħu l-pensjoni kollha għax l-inkam tiegħek mix-xogħol ħajodlu bħala income, okej? Okay? Però jista' jakkwista skont kemm hu l-inkam tiegħek ukoll kif inti taħdem part-time biss, jaf ma tantx jaffettwah laqas. Okej? Okay? U skont x'assets għandkom ukoll. Jekk għandu super kbira pereżempju, mhux se jieħu pensjoni kbira, imma tmorru għand Centrelink, is-super li għandek inti by the way għax għadek taħt is-67 ma jgħodx bħala asset. L-aħjar li taraw financial planner għax ikun jista' jgħidilkom kif jista' ir-raġel tiegħek jieħu l-iżjed amount ta' pensjoni. Per eżempju, jekk u ikollu 67, ti għandek il-super tijak, il-super tijak tħallija in accumulation, ma toċ bħala asset. Tistaw jekk għandkom flus iżjed il-bank, titfawhom fismek fis-super biex ma jgħodux bħala assets, ok? Imma dawn il-pariri li qed nagħti jiena ġifieri ġenerali, allura l-aħjar tmur tara advisor u jikkalkula kollox u jgħidux l-aħjar li jagħmel. Jekk intkom ma tixtiequx taraw advisor, Centrelink għandhom FIS officers, Financial Services Officers, u dawn ikun jistgħu jagħtuh parir ukoll. Centrelink ma jistgħux jagħtuh parir. imma l-FIS officer jista.
0: Ok, Mary Louise, wasanna għall-aħħar mistoqsija għallum. Ommi tgħix ġo dar tal-anzjani, hija għandha ftit shares Australjani u tixtieq tagħtihom liż-żewġ uliedi. Jekk tagħmel hekk hi se jkollha tallaxxi taxxa?
3: Iwa, jekk hi tmut u tħallihom lil uliedek, uliedek meta jbijawhom iħallsu t-taxxa mhux meta jirtuhom. Jekk hi titransferjhom minn isimha għal isem uliedek, hi ħadd titriggerja iżabijatom, capital gain. Your capital loss, okay? Pero jekk tagħmel hekk, jekk m'għandix ħafna income, jekk tagħmel hekk tajjeb, tagħmilha issa f'ħajjita, għax b'hekk tħallas it-taxxa hi, u forsi jekk m'għandix ħafna income ma tħallas taxxa xejn, u f'isem uliedek jiġu il-cost base ta' issa. Qed tifhem? Allura ma jkollhomx capital gain issa fuqhom u jistgħu jżommuhom għal ħafna snin bla ma jbjawhom. Allura jekk tagħmel hekk tista' tittara jekk għandix income kbir dieħel. Għax jekk għandak income kbir dieħel, taf ikollha tħallas capital gains tax. Imma jekk m'għandix income kbir dieħel, naqbel ma ħalli tagħtihomlhom issa, ħalli huma jkollhom cost base, jiġifieri il-prezz li qishom xtrawhom ta' issa. Pereżempju jekk hi għandha l-Commonwealth Bank shares u xtrahom meta kienu $5 meta ħarġu, għaliex capital gain kbir hemm, fimt? Allura l-aħjar li tara kif tagħmel. Again, jekk tara l-accountant. Jkun jista' jikkalkulara u jkun jista' jgħinkom l-accountant.
0: All right. Grazzi Mary Louise, naf li jissimmeja tagħna jistennew dan is-segment kull xahar.
3: Grazzi Miriam. Jekk il-bambini rejti waxxar iddeħel nintaqgħu. Grazzi. Saħħa.
4: Saħħa Mary Louise.
5: Isimgħu lil Mary Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar. Għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Mary Louise Muscat, tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
4: Issa għandna xi ftit avviżi forsi tridu tlestu xi pinna u karta biex tiktbu xi dettalji. Il-Lavalet Social Center qed jorganizza Malta Fest l-Imnarja biex niċċelebraw il-festa ta' San Pietru u San Paul. 175 Walters Road, Blacktown, nar il-ħadd 28 ta' Ġunju. Jekk it-temp jippermetti ikun hemm wirja ta' karozzi mid-disa ta' filgħodu, u mbagħad ġurnata ta' divertiment monti, wirjiet ta' snajja u aktar affarijiet mill-10 ta' filgħodu sal-erba ta' wara nofsinhar. U naturalment tkunu tistgħu tixtru jekk il-Malti. Ejjew flimkien mal-familji u l-ħabib tagħkom u gawdu l-ġurnata li tiċċelebra l-kultura tagħna l-Maltin. L-Imnarja organizzata mill-Kumitat tal-Festa San Nikola il-ħadd 5 ta' Lulju fil-Good Shepherd Parish Hall, 136 Hyatts Road, Plumpton, New South Wales. Nibdew bil-karozzi klassiċi minn 8:30 ta' filgħodu il quddiem u s-sala tinfetha fil-11 ta' filgħodu sa' 6 ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm ukoll da' u sfin ma' Charlie Muscat. Se jkun hemm eżibitturi tal-arti u kultura Maltija u affarijiet oħra. Se jkun hemm rokna għat-tfal fejn se jilagħbu lob tradizzjonali Malti u se jkun hemm il-Jumping Castle. U tistgħu tixtru ikel Malti u xorb kemm trid u anki barbecue. Tħul b'xejn u kollox tat-tisaqaf. Parking fejn is-sala, kulħadd mistieden ejjew u ġibu l-familja. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Narakom hemm.
6: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamrun Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-6 ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għal-biljetti u għal-aktar tarif ċemplu lil Joe Borch fuq 0414-429-391. 0414-429-391. Il-Quddisa biex tiġi ċelebrata l-festa ta' San Gaetano se ssir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-Quddisa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
4: Issa se nisimgħu intervista mill-programm TV AM fejn Dorian Mammo titkellem ma' Dun Karm Refallo dwar id-devozzjoni lejn is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu.
7: Issa fl-aħħar wasal il-moment li nsemmi wkoll li nistennih ta' vera lill-Fader Karm biex nitkellmu dwar is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Kif inti jgħid kollox sew?
8: Tajjeb ta'.
7: Ġibnik minn għawdex lajnik imma bixxiera.
8: Ġejt bil-qalb.
7: Bil-qalb.
8: Naf li jista' jasal messaġġ. Sabieħ u li ħafna nies jiena ċert illi se jieħdu pjaċir jisimgħu dwar is-Santwarju ta' Pinu, dwar il-ħajja hemmhekk, kemm dawk li għadhom jifilħu jiġu, kemm dawk illi forsi ma jaqsmux il-fliegu għaliex issa anzjanu kbar u kienu mdorrijin jiġu, u allura nirringrazzjak.
7: Grazzi ħafna lilek inti li naqgħod riċenti fis-santwarju, allura issek rajta minn barra minn qabel l-istorja u issa ttejxa b'mod differenti wkoll.
8: Ekku, ekku. Kien f'Settembru tas-sena l-oħra li l-Isqof Anton Tewma afdali kir-rowl bħala rettur ta' dan is-santwarju għażiż.
7: Nistgħu nitkellmu ftit dwar din l-istorja, storja li drajna nisimgħu li nieħdu pjaċir nisimgħu imma li ta' min nerġgħu nitkellmu dwarha.
8: Grazzi, għax importanti li r-rakkont ma jintilifx ta' din il-ġrajja. Kappella żgħira li qiegħda naħa ta' wara. Ta' dak ir-ritratt stupend meħud mill-fotografu Awċi ta' fama internazzjonali Daniel Cilia u ħajkun proġettat anke għall-kalendarju tas-sena d-dieħla.
7: Sewwa.
8: Li konna qed ngħidu kappella 400 sena fil-limiti tal-Ġurdan u kappella ta' Pinu Gawċi għalhekk jgħidula Madonna ta' Pinu għax u kienet abbandonata. Jiġifieri għandna visti pastorali li din il-kappella kienet kważi ħadd iġi kkundannata. Imma f'Ġunju tal-1883, 1883, ġrat xi ħaġa importanti ħafna. Waħda mara, Carmela Grima, xebba mill-art, li għandha r-raba hemmhekk qrib is-santwarju, kienet tgħaddi kuljum fil-kappella qabel tmur id-dar. U tindika fix-xhieda li taħt l-arċipriet Carmelo Portelli, l-arċipriet tal-Arb, illi kif kienet soltu tagħmel taħt il-ġebla kien ikun hemm muftieħ tiftaħ rixtellu u tidħol. Imma dik l-odba ta' Ġunju kienet differenti, għax kif daħlet fil-kappella kien hemm lokuzzjoni, komunikazzjoni ta' żewġ kelmiet ja tgħid smajta darbtejn bil-lingwa Libjan itħattu. Il-kelma ejja, ejja. Xi ħaġa mill-iktar prezzjuża għax karmni, ħarġet reġet għax qalet awġew ma' wħadd, ħa naru x'jgħid li xi ħadd jataw barra. U indunat li l-vuċi kienet ġejja mill-kwadru. Il-kwadru fih il-Madonna imdawra bil-anġli, imma fih xi ħaġa li ma tantx nagħtu każa. Karmni daħlet u qalt li ħaddu msena ma tiġi. Beżet titħol ftit għax ħasbet li ħatara imma l-Madonna ma deriet kif ġara flurd jew Fatima ikkomunikat għalti li ħaddum sena ma tiġi għax ħatimrat immejt li n-nies jgħidu tlet Ave Marijiet jiġifieri slima u qaddisa għal tlet darbiet. Din ġdida għal Malta, għal Għawdex u għad-dinja għaliex normalment il-komunikazzjoni tal-Madonna it-talba tar-Rużarju. Fatima, Medjugorje, Lourdes, għall-Paċi. Hawnhekk tlet Ave Marijiet. Fil-fatt, in-naħa t'isfel tal-ikona u dan il-kwadru jeżistu bħalu għax iddedikat lil Santa Marija, jiġifieri il-15 ta' Awwissu. In-naħa t'isfel fih abar vojt. U għalhekk qed tgħidilha tlet Ave Marijiet għax il-ġisem tiegħi ma baqax hemmhekk. L-imħabba ma tmut.
7: Sewa.
8: Qed tifhem? Allura għandik devozzjoni żgħira li li jinnna qittatina messaċ għalla mħabba, għalla majmuċ, min imisma dill mħabba, il-Madonna l-ewwel li messet, ma beqgħetx fil-qabar. U aħna l-istess.
7: Devozzjoni kbira, kemm il-lawċin u konna nitħattu qabel, Fader, kemm il-lawċin u anke il-Maltina?
8: Il-Maltin skoprej, jiġu, u jiġu kulħadd, jiġi kulħadd, jiġifieri m'għandek xeta, m'għandek limiti, anzi jiġi fejn ma jmorrux, jekk ma jmorrux knisja x'imkien ieħor, hemmhekk jiġu. U jgħiduli aħna ma niġux għawdex, ma nkunux nafu li ġejna għawdex, kma nżurux il-Madonna ta' Pinu, dinja kbira.
7: U bdejt tgħidli jkun hemm uħud mill-ġranet fejn tibdew vera kmieni intom l-erba' għandek huna.
8: Kmieni jeħ jiftaf l-erba'
7: unof. L-erba' unof ta' filgħodu.
8: Iva.
7: U jkun hemm in-nies.
8: Iva. Ħammorru bil-mod. Meta seħħet dil-ġrajja tal-1883, in-nies bdew imorru every Wednesday kull nhar terba'. Il-pellegrini bdew jiżdiedu. Anki għaliex di Karmela Grima tkellmet ma' ġuvni mill-lar in-naħa tal-fgura u qaltlu jinkelli komunikazzjoni mal-Madonna. U dal-ġuvni li huwa Franġisk Portelli mhux Merċieqa għax in-nies jafu l-Franġ tal-art.
7: Sewwa.
8: Da Franġisk Merċieqa għalilha lili sitt darbiet. U di forsi ma jafwix ħafna min-nies. Dal-ġuvni li huwa mitfun anke fis-santwarju kellu l-komunikazzjoni dwar il-pjaga l-moħbija. Relatat ma ta' Pinu għax talapa l-ommu Vincenza li kienet qed tmut u fieqet u hemmhekk sar l-ewwel miraklu. Uħutu li kienu tlieta kienu jmorru jixelu iż-żejt biż-żejt il-lampa tal-Madonna. U hemmhekk di dik il-popolarità imbagħad morna għall-erbat. 15 l-erba hemm jiġi s-sena kollha. Imma l-15 l-erba qabel lejt tas-sajf. Men aħna għanna lejt tar-rebbija.
7: Sewa.
8: Ġesu ħalla l-qabar vu.
7: Sewa.
8: Imbagħad l-iktar festa popolari ta' Santa Marija hija lejt tas-sajf fejn il-Madonna bil-qawwa ta' Kristu ħallit il-qabar vojt. U dak huwa l-messaġġ. Għaliex il-pjaga l-moħbija li ġrat fuq l-ispalla ta' Ġesu. L-ispalla ta' Ġesu bil-waqgħa tas-salib.
7: Sa appart l-erba li qed insemmu naf illi f'Ġunju ikolkom dal-avveniment għax hawnhekk ġirja kontra l-ħin sfortunatament. Nibdew qasam. Għajd li ftit x'se jiġri fl-20 ta' Ġunju.
8: Mela biex inkun weġibtek għal ta' qabel. L-erbat ta' qabel Santa Marja 15 niftħu fl-erba u nofs ta' filgħodu u nagħlqu fl-10 ta' billej. Impressjonanti pereżempju tara ż-żgħażagħ ġejjin bil-mixej. Għanna gruppi ta' żgħażagħ, il-bera kien hemm grupp minnhom kellu 60 li jidħlu fis-skiet. Jitolbu, jiġifieri u kngħidlek illi jien kont hemm fil-ħamsa nieqes kwart u ħriġ ftit qabel l-10 il-pellegrinaġġ ma qatax. Issa li ħanagħmlu ġdejt illi nippruvaw ngħaddu dal-messaġġ il-ġenerazzjoni l-ġdida. Allura fl-20 ta' Ġunju rib il-festa tas-sejħa marbuta ma' 22 ta' Ġunju bejn 8:07 ta' flgħaxija. U l-10 u nofs, ħan għamlu xaħġa ndirizzata l-żgħażagħ, semmejnija 18 plus u imsejħa Towers. Qed naħdimha mal-KDZ, il-Kommissjoni Djoċesana żgħażagħ, u ħan iftħuha għal diversi lingwi u etniji. Ikun hemm welcome drink fil-bidu, imbagħad se jkollna band għal-bidu u diversi kulturi, allura ħassir katekeżi minn Fader Martin Cilia bl-Ingliż. Imbagħad ikun hemm il-possibilità anke tar-rikonċiljazzjoni, l-qrar jiġifieri għaż-żgħażagħ, imberkuhom bl-Ewkaristija, imbagħad sotto le stelle ħanitilgħu fuq il-muntanja fid-dlam, mhux fit-talb imma, u l-isqof ħajqatzilna fl-arena fuq l-olja ta' ammar li anke dik jixir il-ambat programma li għalfejn in-nies jitelgħu hemm fuq bnejn tara l-għawdex kollu u ħanitilgħu propju mal-10 ta' billej li kun hemm dil-qudiesa biex nagħtu l-messaġġ liż-żgħażagħ li tant ifittxuha għax iż-żgħażagħ jiġu wkoll.
7: Messaġġ qasir f'minuta, naħseb ħajkollok tibda tiġi ktar ta' spiss hawnhekk ħdejna. Isma' messaġġ qasir liż-żgħażagħ ma mhux biss lil dawk kollha jsegwuna li għandhom għall-album ħafna s-santwarju.
8: Li tqossok maħbub hija l-isbaħ ħaġa. Aħna nitgħallmu nħobbu għax inħossuna maħbubin. Nitgħallem inħobb għax inħossni mill-qugħ mifhum u maħbub. U allura li jiġu hemmhekk u jgħidulek ħassejtni f'posti. Jiġifieri ħassejtni maħbuba, maħbub biżejjed.
7: 20 ta' Ġunju fi xina jt?
8: Fis-seba' nofs jibda l-welcome drink, tibda l-band, qed tifhem u mbagħad nidħlu għall-katekeżi ħad tkun fil-pjazza dak l-ambjent sabiħ u jisu mad-disa' u nofs nibdew mexjil fuq avventura żgħażuha. Ikantaw, jitħattu, mbagħad ikonna qudiesa mill-Isqof Anton Tewma li tagħlaq dawn is-sati, sati u nofs. Mistednin l-etniji, il-Filippin, l-Indjani, għandna l-komunità tal-Polonja, għax kulħadd jiġi xiftit hemmhekk u l-Maltin u l-Awċi. Welcome fl-20 ta' Ġunju għal Towers. First edition.
7: Jena nawguralek mhux edizzjoni waħda, ma ħafna iktar, nawguralek il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u kol erġa' jażurna.
8: Niġi żgur.
7: Grazzi Fader Karmu, ħan kun għatinkom tranquillità kbira u vera ħad pjaċir inkellem il-Fader li nistennih mhux ħażina li xtajni il-ħin kollu nikkomunika u mnalla li kien hawn miegħi.
6: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
9: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1923.
10: Issa Dr. Gary Camilleri se jkellimna dwar il-chickenpox u l-ħruq ta' Sant'Antnejn.
11: Il-chickenpox u l-ħruq ta' Sant'Antnejn. Konta fi dawn it-tnejn huma relatati, ħanibdew bil-chickenpox. Din narawha l-iktar fit-tfal, però tista' taħfetwa lill-adulti wkoll. U kif nindunaw li persuna għandha chickenpox? Normalment nindunaw minn tikka jew rax ħamra li ngħidulha l-mamma li mbagħad tintala bi-fluid li huwa ilma trasparenti li mbagħad din tinxef tarbi qoxra jew leka sakemm il-ġilda terġa' tfiq. Il-biċċa kbira r-rax tibda fuq is-sider, fuq iż-żaqja, fuq id-dar sakemm eventwalment ir-rax tinfirex mal-ġisem kollu. Issa ħanduru għal ħruq ta' Sant'Antnejn. Ejja nagħtu eżempju li jien għandi chickenpox rixti s-sintomi u l-sintomi għaddew li mbagħad. Il-virus ta' chickenpox jibqa' dormant, jibqa' rieqed fis-sistema tan-nervituri. U at some point jista' jkun li dan il-virus li jkun rieqed fis-sistema jaffettwa nerv partikolari. Il-biċċa kbira din tiġri meta l-immune system titbaxx eżempju wara xi infection papali. Huwa għalhekk li nħossu l-ħruq għaliex ikun hemm infjammazzjoni f'dan in-nerv. Issa għalfejn ngħidulu ta' Sant'Antnejn ma nafx imma forsi tistgħu tħajduli intom. Issa ħa nispjegalkom ftit fuq kif tittieħed iċ-chickenpox. Jekk għandek iċ-chickenpox kemm jista' jkun evita kuntatt ma' kulħadd, speċjalment ma' nisa tqal, għaliex jekk nisa tqal jkollhom iċ-chickenpox jistgħu jaffettwaw il-baby. Eżempju ieħor, jekk jiena ħriġt iċ-chickenpox fil-passat u niltaqa' ma' xi ħadd li għandu sintomi ta' chickenpox, iċ-ċansis huwa li jiena mhux noħroġ is-sintomi għaliex is-sistema l-immune system tiegħi diġà iltaqat ma' dan il-virus. Jekk jagħti il-każ però li jiena qatt ma tlaqam ta' chickenpox jew qatt ma ħriġt iċ-chickenpox u niltaqa' ma' xi ħadd biex sintomi ta' chickenpox hemmhekk iva hemm ċans kbir li joħorġu l-sintomi. U s-sintomi jaf joħorġu wara 15, mhux bi forsi joħorġu minnhom għalata. Issa ħanduru ftit fuq l-ħruq ta' Sant'Antnejn, u ħadikom ftit eżempji. Jekk jiena ħriġt iċ-chickenpox fil-passat u niltaqa ma' xi ħadd bil-ħruq ta' Sant'Antnejn, jiena ma nistax noħroġ il-ħruq ta' Sant'Antnejn. Għaliex dak il-virus ikun qiegħed jerġa' jkun fuq tiegħu u jimmanifesta ruħu fil-ħruq ta' Sant'Antnejn. Però jekk qatt ma tlaqamt għaċ-chickenpox jew qatt ma ħriġt iċ-chickenpox, hemmhekk iva jekk qatt ma xi ħadd bil-ħruq ta' Sant'Antnejn, hemm ċans li jiena joħorġu l-sintomi ta' chickenpox, però mhux ħruq ta' Sant'Antnejn. Bażikament, ħruq ta' santa tnejn ma jistax jikkawża ħruq ta' santa tnejn, però iva jista' jikkawża chickenpox jekk dak li jkun ma jkunx imlaqam jew ma jkunx ħareġ il-chickenpox fil-passat. Nispera li ma ħawwatkomx, kont ċaru fimtu nisew din il-biċċa naf hija ftit ikkomplikata, imma jkun hemm ħafna nies speċjal ġenituri li jsaqsu fuq it-tfal tagħhom. Meta jkun hemm xi suspett li hemm sintomi ta' chickenpox, staqsu lit-tabib tagħkom ħalli jagħtikom trattament adattat. Ixxerjaw dan il-filmat, ħalli nkomplu nitgħallmu flimkien.
2: This is your local station.
1: With music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
4: Unnek najdilkom grazzi l-semmija tana tal-li jedin mijaj għal-din s-sija fl-imkien. Nistedinkom biex tirġa' tkunu maħna nar il-ħadd li ġej. Mil-10 ta' filgħodu sen nofsinhar għaż-żewġ programmi Maltin li jinġibulkom mill-Kunsill tal-Kumunità Maltija ta' New South Wales. Hawn fl-Awstralja niċċelebraw jum il-missier fis-Settembru, imma mhux f'Malta, tafu li llum huwa jum il-missier f'Malta. Mela ħan nisimgħu minn Net News Malta fuq il-jum il-missier f'Malta u għawdex. U mbagħad nagħlqu bid-diska mingħand Vince Bezzina jum il-missier. Saħħa għalissa u nawguralkom lilkoll ġimgħa tajba.
12: Illum id-dinja tfakkar jum il-missier, il-ġurnata li fiha l-uliet jiftakru fil-missierijiet tagħhom u rwol speċjali li dan għandu f'ħajjithom. Ħafna jkunu dawk li llum jażlu li jqattgħu aktar ħin hemm għall-missierijiet tagħhom. Buħut jażlu li jiċċelebraw dan il-jum bikla speċjali f'nofsinhar, flimkien ma' dawk l-aktar eżies għalihom. Dawk li għandhom il-missierijiet tagħhom f'xi dar tal-anzjani, illum jagħmluha punt li jżuruhom u jqattgħu magħhom dan il-jum iddedikat lill-missierijiet. L-istess jagħmlu dawk li missierijiethom bħalissa jinsabu rikoverati l-isptar. Jum il-missier nisseldi għal dawk li tilfu lill-missierijiethom. Illum ħafna jsermu l-memorja ta' missierijiethom fiċ-ċimiterju billi poġġew fjuri fuq il-qabar tal-eżies tagħhom. Jekk din il-jum nisseldiqa f'dawk li tilfu lill-missierijiethom, żguli nissel fer għal dawk li llum saru missierijiet għall-ewwel darba. Dan il-jum għandu sinifikat doppju għal dawk il-missierijiet li se jħadnu f'idejhom għall-ewwel darba lill-ewwel wild tagħhom. Jum speċjali wkoll għal dawk li jażlu li jkunu missierijiet wara li foster jaw jew adottaw l-tfal tagħhom. L-ħsibijiet tagħna llum imorru wkoll f'dawk il-missierijiet li tilfu lil uliedhom u għal daqstan dan il-jum ma jniselx memorji sbieħa l-jum. Palma niftakru wkoll f'dawk il-ġiel li jixtiequ jsiru ġenituri li iżda issa għadhom marawx din ħolma seħħ. Jum il-missier jaf l-oriġini tiegħu fl-Istati Uniti fl-1910. Sena qabel Sonora Smart Dodd kienet il-Knisja tismhom Elija dwar jum l-om li ġelita taħseb għalfejn ma jeżistix jum il-missier minħabba li hi u l-ħames ħu ta' subien trabbew mim-missier wara li jomhom mietet waqt it-twelid. Hija ħadmet qatih sakemm l-ewwel jum il-missier kien iċċelebrata l-ewwel darba fl-1910. U anki f'Malta dan il-jum għandu sinifikat speċjali li fih napprezzaw il-missierijiet aktar mis-soltu u nqattgħu ftit aktar ħin magħhom, minn għal xi ikla jew billi qatta ftit sigħat dejn il-baħar.